supper tunakulaji mpishi bora tushibe mwiko refu tunafungaji mshindi bora tupike kamba ya kuto unaweza kongewa haona mbota na bado timing unatolewa bora mpishi jumpishi bora shaolewa.